0: hugaw sa baboy, oy! Naunsa naman tao ni sila si May? Tugatugam lang boy o baboy? O niya ang masakripisyo sa baho o sa hugaw sa baboy ang mga silingan man?
1: O pila na kabuok ilang baboy di ay?
0: Upat kabuok na!
1: Hahay! Paita silingan na!
0: O niya, kita man ang makasimot sa mga baho sa hugaw sa baboy kaya kita may dool sa ilang ad sa baboy, gyud.

0: dunay gihambing nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang ang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali maabsorb sa kalawasan, maong dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinoli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Coffee dyan, saka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw.

Salton, Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Salton Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Salton Plus Gold ug Salton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

Magampo ta, dalaygon og silimbaho na mong Diyos, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami kanimo, dalaa mo ang mga pagpasalamat, labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imo nga pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan, imo kaming gitagaan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat sa imong pagproteksyon kanamo, imo kaming giiway sa mga disgrasya katalagman, gilikay sa mga naglaing matang sa balatian. Og salamat nga imo kaming giayo sa among mga balatian, gitudloan sa angin namong pagabuhaton, gigiyahan sa dalan nga among ginalaktan. Kami nagaampo karon, labi na gyud sa among mga listener, sa ilang matag usa ka mga pamilya nga girepresentahan. Hinaot Ginoo nga ikaw unta makig-uban nga kanila, maghatag sa ilang mga panginahanglan, magatubag sa ilang mga handom, sa ilang matag usa kang kinabuhi. Ginoo, wala kami mahimo sa among matag usa ka kaugalingon kung wala ang imong tabang. Among gitugyan kanimo ang tanan. O Ginoo, nga ikaw magabless, labi ning gyud kiniini nga mao nga istasyon sa mga staff, technician, CEO, manager. Ikaw unta magablaze, labi na gyud sa matag usa na ka mga pamilya. O Ginoo, Ginoo nga ikaw magapasaylo sa among mga sala ug mga tubag, sa among mga pag-ampo. Kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, pinagisangalan gahom ni Ginoo nga mo manluwas. Amen. Okay mga kaigsuonan, before ta mo agto sa unahan, maminaw na kita og pinasahe nga awit, no? Naguluhan kinig sumalig ka lamang sa Dios.

gud kabalo mo paubos akaw galingon. Ipanghinambog yun kung unsay naa. Unya, usara ba ni siya sa mga kinaiya nga gisgutan nga mutungha sa ato ang panahon karon. Nganong mingon kog sa ato ah? Tungod lagi ka, naghisgot mangon ni siya nga mutungha daw ni siya sa katapusang mga panahon. Unya, gitawag siya makalilisang. No? Muna nga, ato nga gina-encourage ang matag-usa kung say naa sa ato ah, dili na to ipasigarbo. No, kung say wala sa tua, dili punta maibog ngadto sa uban. O kung say naa sa tua, pwede po nato ning i-share ngadto sa ato ang isig kataw, mga kaigsoonan. No? Kay dili tanang ang ato alang kaugalingon mo'y ato ang gihigugma. No? Unya, maong akong giingon ganina nga kaning bitong pag gitawag na to og pag-increase sa kaalam. Pag-increase sa kaalam, ninunot ani ang kinaiya sa tao, no? Tungod kay bright ka o sa mga butang nga naa sa imuha, muna ni mga hinungdan nga nag-away na, nasod, batok sa nasod, no? Tanawa, ragunang dili pa lang kay dugay nga nahuman nga gira sa Amerika o sa Iran, no? Dili mo sugot nga magbuhat mo inyohang nuclear weapon din ha. Kami lang yun ang naa. Para dili mapadayon ang pagbuhat, doon nagigira ng mahitabo. Inala kahitik mga kaigsunan. No, nga, kining technology pwede niyong gamiton para sa pagbungkag o pag-erase, pag-delete sa usa ka nasod. No? Unya, ang kinaiya sa tao, pag naanaani, they are called boosters. Proud. Nga, gitawag din, blasphemers. Unya, sunod ani mga kaigsunan, kaning itawag ito, disobedient to their parents. Dili mapasalamaton, dili balaan. No? So, money ang mga pipila ka mga butang nga kinahanglan nato nga mapansin, kinahanglan nato nga mabantayan. Kay basig wala ta kabalo nga sa mga butang nga naa ato nabatnan, muna hinahinay nga nag-ot-ot ka nato, no? Gikan sa imoralidad nga mga buluhaton. Og money ang nagtukmod kanato nga makalimot kita sa pagserbisyo ngadto sa tuang labong makagagahom mga kaigsuonan. Og usahay mao pa ni ang mutukmod sa tuang mahimo kang tapulan sa pagampo, no? Mahimo kang tapulan sa pag-worship. Mahimo kang tapulan sa imong inadlaw-adlaw nga mga gibuhaton tungod lagi kay na-focus na ka sa mga entertainment nga naa karon sa teknolohiya mga kaigsuonan, which is nindot man untang naana pero naatay gitawag og proper discipline para nga dili maapektuhan ang ato ang maayong panglawas mga kaigsuonan. Muna nga ato nga ginauhag ang matag usa, no, labi ningon sa mga parents kay maabi ani ang mutapal, money ang most provide, most supply sa ilang mga kabataan din atong itarongon og select ang mga butang nga needs ato ang mga kabataan og makaayo usab sa ilahang physical or lawas nun nga kahimsog mga kaigsuonan, no? Kay usahay pag dili lagi nato mabantayan, di nato tagaan og role may tungod sa paggamit sa mga gadget, din mo lagi magka problema tayo nag-abot sa panahon mga kaigsuonan. So moto ha ang mga duha ka mga butang nga gisgutan sa balaang kasulatan. Una ang kaalam daw ni Uswag na nata karon sa era nga diin taas na kayo or nata sa taas na kayo nga level sa ato ang technology. Unya gigamit na to ni para nga mapagaan ang ato ang trabaho, mapadali ang ato ang transaction og dili ta malangan sa matag usa nato ka mga gimbuhaton og amping ta painom-dom lang ni sa tuwa nga dili ta makalimot nga doon na tayo gitawag na ito disiplina sa paggamit ani. Kay usahay ang maayong butang pag maabusaran, maunay muhatod ka na to sa pagkalaglag mga kaigsunan. Apektado imong maing panglawas, apektado ang imong relasyon sa imong pamilya, sa imong bang anak, o sa imong bang asawa, sa imo bang ugangan o sa bisan kinsa, no?
apektado ang imuhang buluhaton, apektado ang imuhang transaksyon tungod kay wala lagi kay igo nga program o system nga ginasunod mga kaigsunan. Ug ang ikaduha nga existing sa tuang nga panahon karon, kana laging kanunay nimong ginuhuna ang imuhang kaugalingon, no? Nakalimot na ka sa imuhang palibot nimo, nakalimot ka sa imong higala, nga doon na po dahil kay gitawag na itong obligasyon, no? Di ko muhatag, no? Bisag pipila lang ka mga sintimo ba, or doon ay mangayo sa imuha, or doon ay mangayin mong tabang, or doon ay modool sa imuha pang emergency, mayroon ka na dili jud ko mo tabang yun, no? Kay Igor Niskua. No, bantayan na to kay basig usaka nga natakbuyan ani. Mura mo po din isang sakit. Basig usaka nga naaani, then at least naman, mintras sayo pa, atong nang maanam-anam o pull out. No? Malaman naman ito, nag-ibot sa ito ang kinabuhi mga kaigsunan. Kanang kanunay lang nga ikaw ang kanunay lang ikaw ang sintro nya, kanunay higugma nimo nga gihigugma nimo ang imuhang kaugalingon labaw kay bitaw na to og kanang wa na kay panlantaw sa uban. Kung unsa ang ilang gikinahanglan, wa na kay labot ana nila. Na mo na gitawag og lovers of their own selves. Unya kanila ging kubitos nis, bantayin na kay usahay mo resulta na siya og pagpatay, pagpangawat o bisan unsa nga krimen nga konektado ani nga pagkaibog mga kaigsunan. And then kinahanglan we must be humble. Kung sa mga butang nga naata kinahanglan nga mapagkumbaba daw ta unsa pangalan ni be humble, no, na mapinaobsanon ka kay bisan kinsa nga nagapaubos yung kaugalingon ang Ginoo, iyahan na nga ipataas mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa, dako kita og kalipay pagpasalamat, no, ilabi na gyud sa to ang labaw makagagahom saya nga pag-guide sa to. Kini lang mga butanga ang gusto nako nga mahisgutan og mapamalandungan nato nini mga orasa, labi na gyud sa to nga paghisgot karon nga kini ding teknolohiya ay gisgutan ni siya sa balaang kasulatan na part ni siya sa prophecy nga mulungtad sa umalabot nga panahon og karon. Dili malalis nga naa na ta karon sa panahon nga diin high tech na karon. Friendly advice lang mga kaigsoonan, ato ni siyang gamiton sa maayo nga paggamit, ato ning pahimuslan sa maayo nga pagpahimulos nga kanabang imo nabat na imo nang gibat nabatnan para sa usa ka katuyuan, no? Magamiton nimo para sa pagpalambo sa imuhanga na gitawag na to og pagpalambo sa imuhang maayong pagkinabuhi mga kaigsuonan. Okay, so ang ato ang oras wala gyud tay igo nga panahon. Kita na lang kanunay nga mapasalamaton labi na gyud sa ato ang labaw makagagahom sa iya nga kanunay nga pagproteksyon kanato kanimo kanatong tanan og paghatag sa ato matag usa ka mga panginahanglan sa material sa pisikal labi na gyud sa espirituhanong butang. Okay, labi na gyud dinhi mga orasa nga ikaw ug ako na sa inyong matag usa ka mga lingkurana nagahigda ta, no? Nagalingkod ba or nagapanihapon na ba? I hope nga ato nabatnan ang kalinaw sa ato mga nahona, kapiskay sa ato mga lawas nga mo'y ato ang kapital mga kaigsunan. Okay, so before ta mag-end sa ato ang program o banigya pong ko ninyo mga kaigsunan, ato yapon nga taposon ang ato ang programa, pinagi gihapon sa ato ang pag-ampo mga kaigsunan. Ako tamo nga invite sa pag-uban sa tuang closing prayer sa tuang pagtuon karon og mag-ampo kita. Dalay gunog silimbaho ng mong Diyos, amahan mo nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Ginoo, we are thankful kaayo labi na gyud sa imong grasya ug panalangin nga among nadawat dagi kan kanimo sa matag adlaw. Salamat usab labi na gyud sa ato mga listener, viewers nga nagalantaw karon. Ikaw unta mag-bless kanila, labi na gyud ni atong dunay balatian. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-aayo, mag-hikap kanila aron nga sila makahimo sa pagdaig, pag sampit, paghimay sa imong ngalan.
Kaunta mag-bless nini nga mga estasyon sa mga staff, mga CEO, manager. Og hinaut nga ikaw mag guide ka na mo, labi na yun sa mong pag-travel, sa mong pagpamauli nini mga orasa. Makadangat kami sa mong padulungan nga safety. Not ginaw nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo, mga pasaylo sa among mga sala o kininta na mong ginapasalamatan, ilaw mong padawat, pinagisangalan gahom ni Ginoong Jesus. Amen. Temporary na po kita nga manamilit nga na kaninyo mga kaigsoonan, apan nga kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay sa to ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon ang samang tagnag samang istasyon, Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell.

Ay, ang buntag na sabgan ha kanimo. Ining adlaw, Lord God, magpasalamat, magadayag na sab kimingan ha kanimo. Gumikan kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Lord, wa kami mahimo kun wala ikaw. Sa amo gyud gipasalamatan ang tanan-tanan. Nga niabot ka namo mga kapakyasan ug mga kalampusan man. Amo gyapon kaning idangop nganha kanimo. Ikaw man ang magagiya ka namo labaw na niining adlawa Ginoong Diyos. Ikaw ang tamo pahiluna labi na sa mga nanginahanglan gid kaayo sa mga tabang ang imong kahayag unta mo imbunanag ngadto kanila. Ikaw Lord God ang magapahiluna niining tanan. Wa kami laing mahimo Lord God dili ang pagdangop nganha kanimo. Sama sa madungog natos magatakos na makahinomdom lamang ang uban kung ugaling puno nas problema. Apan puno paganis kahumugaway kalipay, makalimta na imong pangalan na ikaw dahing angay na mong pagadaygon o pasalamatan. Inintanan Lord God, wa kami mahimo. Sa among pangayon nga nakanimo ang imong bendisyon. Panalangini ang mga masakito ni ining adlawan. Naunta ang ilang mga balatian. Kini Lord God, imong pagawagtangon nga unta ang imong presensya anaa magauban kanila magahupay sa mga balatian o magahupay sa mga taong adunay mga suliran sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Inintanan Lord God, ako kining giyahat nganha kanimo pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Ang ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Mga katropa, nagmalampuson ang pag-seremonya sa formal na pag-turnover sa bagong hepe sa Tagum City Police Station na gitambungan ni Davao del Norte provincial director Police Colonel Glenn Castines o personnel sa Tagum City Police Station nga gipigayon sa nasangpit ng estasyon sa may Proctipas magugpuista Tagum City alas 10 ang takla sa buntag Mayo 11, 2026. Gitugyan ni outgoing Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Delis ang buhatan ng tokang incoming Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan nga napakita sa smooth transition sa katungdanan o parayong komitado sa mandato isip at ipatunuhay sa peace and order sa Dakbayan. Dungan niini, gipasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Delis ang ilahang o sayang binsahe ang mga police personnel, partner agencies o stakeholders nga naghatag og suporta sa mga programa sa kapulisan. Mahinom naman sa iyang pagdumala isip hepe sa Tagum City Police Station. Daghang dagko ng kalampusan ang naangkon sa anti-illegal drugs operation, illegal gambling, paglakop sa mga wanted person, ninaling aksyon sa krimen. Usa na niini ang paspas ng pag-aresto sa mga sospek sa ngilngig na krimen sa may barangay La Pilipina sa Milabay ng Tuig. Aktibo usap sa ground si Police Lieutenant Colonel Diris sama sa pag-supervise sa mga bypass operation. Pag-implementar o warad dupanes, araw masiguro matutpanga na hiyoyon sa Batakabalaod ang mga operasyon. O pagpahigayon o ang mga checkpoint labi na kung adunay dagkong aktibidad sa Tagum City. Ablisab sa bisan unsang oras si Delis, alang ngadto sa mga media personnel nga buot makakuha og konkretong impormasyon alang sa kasayuran sa publiko. Samtang napadayang usab si Police Lieutenant Colonel Bahan sa iyang bahin, matuniya iyang ipadayon ang mga kalampusan nga naangkon sa Tagum City Police Station o pagpakusog sa paghatag sa mga serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawan. Lakip na ang disiplina o pakiglambigit sa komunidad. Alas 6:09 na itong oras, mga katropa, gipirmahan tali sa Land and Transportation Office LTO 11 aga provincial government sa Davao de Oro ang memorandum of agreement kun MOA usa kasabutan o usa ka kasabutan kabahin sa institutionalization of the LTO 11 outreach services caravan ilan ang sa programa nga barangay outreach service. Tumalapang mapaduol nga ito sa katawahan ag mas mapadali ang mga serbisyo pinaagi kini sa outreach caravan sa LTO nga naghaniag og renewal registro sa sakinan libreng theoretical driving course proseso sa driver's license og student permit. Dugang pa nga ang tibuok Region 11 labing una ang Davao Region o ang Davao de Oro nga magpatuman sa nasangpit nga programa nga suportado usab ni Governor Raul Mabanglo. Nakip sa unod sa kasabutan ang paglista o pag-digitalize sa tanang sakinan sa matag barangay sa probinsya sa tumong dali ma-recognize ang mga walay registro o walay mga lisensya sa katuyuan nga mas mapaligon ang kaluwasan sa kadalanan o hugot nga pagsunod sa balaod trapiko ubos sa nasudnong balaod. Express, sa 11 na itong oras, mga katropa. Padayon ang paglawig ibabaw sa flyover ng siyudad sa Tagum ang mga three-wheel vehicle nga una na ang gipasidanan nga bawal muagi kini subay sa ordinansa. Mahinom naman nga nagpunay o gipasidaan ang buhatan sa TMU. Kalabot ini, nakip ang pagdili sa pag-agi sa mga dagkong sakinan nga lagpas sa gikatakdang gibugaton. Subay sa Traffic Code o City Ordinance Number 946 o Republic Act 4136, gitugutan ang mga muagi o gitugutan nga muagi ang tanang sakinan gawas na lamang sa tanang three-wheel vehicle, bisikleta o mga trailer truck. Nga doon ay gibugato nga 40 tons pataas nga gididaan nga muagi sa nasangpit nga flyover. Gibawal usab ang paghunong bisan asang dapit sa flyover, pag-jogging o walking sa nasangpit nga infrastruktura. Samtang sa panig sa publiko, huwag nila magbutang o warning sign kalabot sa maong pahimangno sa dili pa ang ganghaan sa maong flyover aron masayod ang mga motorista. Alas 12 na ngatong oras, mga katropa, Davao Oriental Police Provincial Office aduna nay bag-ong provincial director at ang siren pinaagi ni katropang Vicente Pichon IV. Next.
1: FM Report.
2: Alam pusong gipahigayon kagahapong adlawa ang turnover ceremony tali sa outgoing ug incoming provincial director sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo. Formal nga gihulipan kagahapong adlawa si Police Colonel Richie Siong Bukol isip provincial director sa Davao Oriental Police Provincial Office ni Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. Human nga nigula ang kamanduan gikan sa Campo Crame. Ang maong seremonya sa pagkambyo sa liderato sa Dopo gitambungan mismo ni Police Regional Office 11, Police Brigadier General Victor Leon Zamora Rosete, kung sa diin siya mismo ang nanguna sa maong seremonya sa change of command tali sa duruha ka mga opisyal. Sa iyang mensahe, giasoy ni Ardi Rosete nga normal lamang ang maong katikaran sa hanay sa kapulisan o matod pa mas paborable kini alang sa pamunuan sa kapulisan sa probinsya o kang outgoing provincial director Bukol tungod kay pasaka na ang direksyon sa karera niini o mas daghan pa kini nga lauman nga mas dindot nga mga oportunidad sa umaabot nga panahon. Si Police Colonel Bukol nang atong danan isip provincial director sa Dopo sulod sa napulo kabulan apan bisan pa sa kahamubo sa panahon nga kini nangin amahan sa kapulisan sa probinsya na ilhan kining top performer sa PRO 11 tungod sa daghang mga dagkong accomplishments nga nahimo niini. Lakip na usab niini ang makaduhang higayon nga nag-top 1 ang Dopo sa PNP Unit Performance Evaluation Rating o kun UPER sa Tibok Rion 11. Nailhan usab si Bukol nga amahan sa Oplan Kahayag usa ka programa nga nangin epektibong instrumento sa kabag-uhan sa daghang mga kabatanunan nga kanhi nahilambigit sa gangs, riots o krimen o kun mga kanhing children in conflict with the law. Subay niini, giawhag usab ni Bukol ang nihulip kaniya nga padayunon ang mga nasambit nga programa aron mas daghan pa ang matabangang kabatanunan nga makabaton sa hingpit nga kabag-uhan. Sa iyang mensahe, mapasalamaton si Bukol sa liderato sa lalawigan ubos sa pagdumalahan ni Governor Nelson Boy Dayanghirang, lakip na kang Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario, kauban ang laing napulo pa ka mga munisipyo sa probinsya sa gihatag sa mga kini nga taas nga pagsalig sa iyang liderato hugot nga suporta sa iyang mga programa o sa kinatibuk ang kapulisan sa lalawigan. Samtang sa iya usab nga mensahe, gibutsyag ni incoming Dopo OIC Police Colonel Pardo Jr. nga ubos sa iyang liderato makalaom ang tanan nga ipatuma niini ang tanang mga pulisiya sa kapulisan nga dunay transparensiya. Si Police Colonel Fardo Jr. mo'y kanhing force commander sa Regional Mobile Force Battalion ubos sa PRO 11. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente Pichon the 4th, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat, Katropang Vicente Pichon the 4th, sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay cast for training lawa at binhi gipaygayon sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Atong siren pinaagi ni Katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Gipakita ni Mayor Roland S. Dihisika sa Santo Tomas, Davao del Norte ang suporta sa gipahigayon nga Orientation of Cast for Training Lawa at Binhi nga nahitabo sa may GSO building ikaduhang adana sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang maong inisyatibo gipagunahan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 uban sa panaghiusa sa MSWDO o Magro sa lokal nga panggamhanan sa naisgutang lungsod. Tumong sa orientation nga masabtan pag-ayo sa mga partisipante o benepisyaryo ang proseso, mga benepisyo o mga responsibilidad ilawom sa programa nga lawa at binhi nga nagtinguha sa pagpalambo sa panginabuhian o suporta alang sa komunidad. Sumala sa lokal nga panggamhanan, ang maong programa kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno aron matabangan ang mga residente pinaagi sa mga livelihood o environmental initiative nga makahatag og dugang oportunidad sa katawhan. Katropa para padayon ang imong pagpaningkamot nga way balatian kanunaya ang pagtumar sa Sanson Plus Gold Capsule alang sa negosyo sa Pilipinas. Pino para sa Pilipinas, Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat, Katropang Bong Algabri, sa maong balita.
1: Express, balita sa punta.
0: Walang detalye, Katropa, sa balitang lokal, Batangong o Batanong negosyante sa Davao City, gisurrender ang hiuptang smuggled cigarettes ngadto sa kapulisan. Alang sa kumpleto detalye, nanukad gikan sa XFM Davao City, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Nangunay sa pagduol sa nagpatrolyang kapulisan ang usa ka batan-ong negosyante sa Davao City sa pagsurrender sa iyang gibatunan nga gituohang smuggled nga mga sigarilyo pasado alas 10:30 sa milabayng gabi. Giila ang negosyante nga usa ka Wilmar, 25 anyos nga taga Barangay Bo Obrero ning Dakbayan. Sumala sa Davao City Police Office nagkantidad sa 1,700 pesos nga mga sigarilyo ang gipang-surrender niini nga gilangkuban sa usa ka rim sa soda cigarettes, upat kapak sa Green Hill cigarettes ug tulo kapak sa Bosco nga mga sigarilyo. Giangkon matud pa sa maong negosyante nga nainganyo kini sa pag-surrender tungod sa namatikdang hugot nga awareness campaign ug operasyon sa kapulisan sa pagpangdakop niadtong mga nakiglambigit sa smuggling activities. Atul sab sa pag-inspeksyon sa Bahada Police Station sa maong mga gipang-surrender, namatikdan nga wala gayoy nakabutang nga BIR tax stamps ug ubang required nga graphic health warnings ang nasangpit nga mga produkto nga dakong kalapasan sa Republic Act number 10643 ug uban pang may kalambigitan nga balaod ug regulasyon. Ilalom na sa kustodiya sa mga otoridad ang surrendered items. Dungan usab sa panawagan ngadto sa publiko nga makig-alayon sa mga paningkamot sa kapulisan sa pakigbatok nining illegal nga mga kalihukan alang sa ikahapsay ug kaluwasan sa publiko. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Okay, salamat katropa niya Marvin Ebano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Alas 6:18 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal antong pagbawas sa matag adlaw, inom na adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea, usa ka tsaa, igama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: 18 anyos nga babae nga natulog sa iyang kwarto gidunggab sa makadaghang higayon sa silingang minor de edad sa Banlag, Valencia City. Atong sayron pinaagi ni katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Nakaangkon og mga samad sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan ang usa ka dalaga human gidunggab sa makadaghang higayon sa silingang minor de edad pasado alas 11 sa gabi Mayo 9, 2026 sa Mayprok 5, Sitio Buyog, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. Naila ang biktima nga usa ka sandi, 18 anyos og residente sa susamang dapit. Sa investigasyon, nasaran niya samtang ang biktima natulog sulod sa lawak sa ilang pinoyanan, usa ka lalaki ang kalit niya ni sulod og sa walay igong rason. Gidunggab ang biktima sa makadaghang higayon. Bisan pa sa iyang naangkon niya samad, ang biktima nakahimo sa pagdepensa sa iyang kaugalingon og ni singgit og tabang hinungdan niya dali-dali nga niikyas ang suspect. Positibong giila sa biktima ang suspect nga minor de edad nilang silingan. Ang maong dalaga naka-confine karon sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag og gikataho nga anaana sa stable nga kondisyon. Dugang sa investigasyon, gibanabana alas 11 sa buntag sa Mayo 10 ang mga ginikanan voluntaryong gitahan ng ilang minor de edad niya anak ngadto sa opisyalis sa barangay human kini niadto. Ang minor de edad gidala sa Valencia City Police Station o gikatakda nga turnover sa Valencia City Social Welfare and Development Office kun CSWDO alang sa tukmang kustorya o intervensyon. Mga katropa, api ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mga salamat katropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang duha ka lalaki nga napaakan og banakon sa Coronadal City, ana na karon sa stable nga kondisyon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
6: Ana-ana sa stable nga kondisyon ang duha ka lalaki human nga mapaakan og banakon ning nakalabayng alas 6 sa gabi sa Sitio Kabuling, Barangay Saravia, Coronadal City. Giila ang mga napaakan nga silang Ariel Funtilyar og Biboy Tenorio nga pulos residente sa nasampit nga lugar. Subay sa pamahayag sa mga nasampit nga samtang anaa sila sa ilang panimalay, adunay natamakan nga dili mao si Ariel. Taod-taod na kuratan matod pa sa diyang mitaas ang liog sa banakon sa iyang atubangan. Din iya pakining gisagpa apan kalit siya nga gipaak sa tiil. Nakita ni Biboy ang naitabo apan wala damha nga padulong na ang banakon sa iya dayon gipaak. Giatake usab ang igsuon ni Biboy apan paspas nga nakadagan. dali nga nangayog tabang ang mga naisgutan, kundiin samtang ginadala sa labing duol nga balay tambalanan, ginahimo na ang first aid kanila. Pag-abot sa balay tambalanan, gitagaan dayon sila og anti-tetanus og anti-venom, hinungdan nagmaayo. Sa pagkakaron, buot balikan sa mga taga-barangay ang naitabuan, aron sa taon kundiin posibleng gatago ang banakon, samtang painumdom sa mga opisyal sa publiko nga magbinantayo nila bina sa hilit nga mga dapit, aron malikayan ang susamang mga insidente. Mga katropa, sa pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, kinahanglang kanunay abtik og energetic, inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Ivan Pulonan, manukad gikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta. Balita nasyonal.
0: Alas 6:23 ang atong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatog na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, tulukin ang grabe kataas imong blood sugar level. Inumin na ka na adlo-adlo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula doon ay sangkap. O usa sa mga sangkap din ni katropa ang ampalaya na pinaka the best. Magpanormal o mga blood sugar level, Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, gi-impeach sa House of Representatives si Vice Presidente Sara Duterte sa ikaduhang higayon. Kinihuman ni Butara Pabor ang 255 ka mga kongresista, samtang 26 ang misupak o gasyam ang ni-abstain. Nakip sa basihan sa pag-impeach kang BP Sara, maumatod ba ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery o guban pang dagkong krimen. Ang gidaghanon sa mga magbabalaod nga mibutar pabor sa impeachment sa Vice Presidente, labaw pa sa 106 nga boto. Nagikinahanglan sumala pa sa konstitusyon. Tayang pag-sponsors articles of impeachment si Justice Committee on Chair o Batangas Representative Gerville Ruistro, lingon nagikinahanglang ipasabot ni BP Sara ang 6.7 bilyon ka pesos nga transaksyon sa bangko nila o sa iyang bana. Si Attorney Manasseh Scarpio nideklara sa ilang joint filing sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consalen. Dugang pa ni Luis Strong mahatagan ang Vice Presidente o higayon sa Senado nga makapasabot ang kagalingon o matubag ang tanang sumbong bato kaniya o makadungog usab ang katawhan sa iyang habig. Gihatagan usab o gibugato ni Luis Ro ang Articles of Impeachment. Ibasi matod pa sa ebidensya o gadili lang sa chismis.
1: Sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag.
1: Balita sa international.
0: Detalye karon sa balitang international, hatod kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Mga katropa, aron nga makita og maabot ang ato ang mga ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyag butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Nagpahimangno karon aw nagpahimangno si World Health Organization Director General Tedros Adhanom o Adhanom Ghebreyesus sa mga residente sa Tenerife nga mabiling kalmado kalabot sa pag-abot sa cruise ship nga MVP Honduras diin aduna kini kaso sa Hanta virus. Sayang minsay gipasabot ni Tedros nga dili angay ikumpara ang kahimtang sa COVID-19 pandemic tungod kay ubos paghihapon ang peligro sa Hanta virus alang sa publiko. Yang kun usab niya nga seryoso ang Andres strain sa Hanta virus human namatay ang tulo ka mga pasahero apan iyang gipasiguro nga walay nagpakita og sintomas sa kasamtangan ng mga sakay sa barko. Matod pa ni Tedros, ugot ang plano sa Spain alang sa pagbalhin sa mga pasahero diin na dadon sila sa industrial port sa Granadilla. Aga diretsong ipauli kini sa ilang tagsatagsa ka mga nasod aron malikayan ang pakighalubilo sa publiko. Nagpasalamat usab siya sa Spain o sa mga residente sa Tenerife. Tungod sa ilang pagdawat sa barko isip kabahin sa international cooperation. dugang pa sa WHO direktor. Personal siyang miadto aron bantayan ang operasyon o maghatag og pagdayig nga gipakita ang suporta. Naluoy og panaghiusa sa mga residente og lokal nga awtoridad sa nasangpit nga lugar. Oras, 4:27 na sa buntag.
1: Balitang Sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod ganato kini sa Turbo. Katropa, ayaw ingnang laki ka kung di ka makalipay kang misis. Kung di na makalipay, dapat mag-inom og Turbo adlaw-adlaw. O di ba ka mag-inom kag Turbo 30 minutos o na ka maglabing-labing kang misis. Ang Turbo doon ay sangkap ka maka enclavo waska nga sigurado mapagahi sa ibang pagkaikaw. Ang Turbo katropa mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balita Sports, balita sa sports.
0: Naputol ang kampanya ni Alexandra Ayala sa 2026 Italian Open. Manapildi ni world number 2 nga si Elena Rybakina sa third round. Pinaagi kini sa straight sets sa score nga 6-4, 6-3 sa Rome, Italy. Bisan pa sa kapilihan, napakita gihapon og lig-on nga depensa og determinasyon ang Pilipina Tennis Sensation batok sa usa sa pinakakusgan nga players sa Women's Tennis Association kona WTA. Nakahatag usab og hagit si Ayala kang Rybakina ilabi na sa unang set. Ginapugos siya og taas nga rally og agresibong mga tira. Si Rybakina maoy reigning Australian Open champion og usa sa paborito sa torneo. Nagaparayon ngadto sa round of 16 human mapakita ang iyang experience o kusog sa crucial moments o crucial moments sa duwa. Bisan og napahawa sa torneo, nako gyapon ang nakuha ng respeto og suporta ni Ayala gikan sa international tennis community. Tungod sa iyang impresibong performance batok sa world number 2. Parayon usab, nagitan-aw ang batan-ong Pilipina isip usa sa musidlak nga bituon sa world tennis.
1: Balitang Sports, balita sa sports.
0: Oras, 4:29 na sa buntag. Mainit-init nga balita, katropa, karon to sayron ang detalye sa balitang showbiz. Hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, mga katropa, labias kini siyang isabon sa mga misis. Away, apil sa mga mister ani aron nga mahamis pod. Makabaton sa pagpiskay nga pamanit, mga katropa, og aron usab nga dali pong nga magustuhan. Ay nako. Matod pa sa detalye, si Kim Domingo mitingog na batok sa mga isyong giyang giatubang. Unsa ka isyu ni katropa to kini Siron? Pinaagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
7: Yes, good morning, mga maring. Ay, mainit-init nga balita, mga maring ay. Mitingog na ang aktres nga si Kim Domingo. Kabahin sa mga migawas nga isyo nga kaniadto, adunay iyang relasyon sa usa ka politiko. Pinaagi sa iyang social media account, ipadayag ni Kim ang iyang gibati og reaksyon kalabot sa maong kontrobersya. Matadiya, bisan iyang ilimod o ang kunon ang maong isyo, adunay gihapoy mga tao nga musaway o adunay ikasulti batok kaniya. Tungod niini mga maring, mas gipili na lamang sa aktres nga ipaubaya sa publiko ang iyahang pagtuo o opinyon kay daghan na usab kuno ang dali nga mihukom nga do diha kaniya. Samtang gibutyag usab sa aktres nga aduna na siya karon uyab na usakat og tulo katuig na ang ilahang relasyon. Kahinumduman mga maring nga mikalat sa social media ang mga hulagway sa aktres uban sa usa ka politiko nga giingong iyang gikarelasyon sulod sa kapin na pulo katuig.
8: Ay, naku, ay, si Kim na ini, oy. Si Maring Kim na ini. Wait na mga Maring, mo ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday, Erika de la Iguapa de la Mestesa. Apan ayaw, kopyansa, basi ng mapuhon, maako na ka, bye-bye!
0: Daga salamat, Maring Inday Erika, sa report. Ay, nako, ay mong patagkatakag issue diyan mga pari, ha? Kaya masinong makasuhan mo diyan mga katropa. Nakanda ba nakulong aning patagkatakag sulti? Anyway, napulo katuig ang giingon nga, kung ano, giingon niya basa-basta nga mga allegation sab. Kaya napulo kuno katuig ang iyahang pakigrelasyon sa usa ka matod pa politiko. Pero matod pa ni Kim, di daw ni tinuod. Ay nako. Ya kay pindiha lang sa mga katropa kay doon na si bagong uyab karon nga usa ka Thai. Thailander. Anyway, kay salamat Maring Inday Erika sa makausap sa imong report. Oras katropa alas 6:32 na sa buntag.
9: Express, balita sa buntag. Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 12, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa, aron mamintinar ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sangalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa, katropa, musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express. Balita sa buntag.
9: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
10: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express, balita.
11: Gusto
12: niyo
11: mo soft or hard?
12: Gusto na ko hard niya, yeah, soft. Yeah, soft pa yun.
11: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabitawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
12: Kung ako, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
11: So, kanang Bombay style, sir?
12: Kanagong 12 months to pay?

Amahan na po ko lagi ito. Gino, salamat kayo nining Buntaga. Salamat Lord sa laay na sab nga adlaw. Salamat sa laing higayon. Gasas kinabuhi, gaya mong gihatag ka na mo. Luyo pa man sa among pagkamasalay po. Salamat sa among luwas ka pagkatulog. Kahit mata kami, kung kaming giubanan, o karon ani ano sab kami, andam na nga manikay sika, andam na nga maning kamot sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya. Gino pa sa iluwa kami sa among mga sala nga mong nahimo. Sa among sala, sa unahuna, sa pulong o sa buhat. Huwag ang wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o kagayang pagabuhaton. Labi na gyud ang pagpakabana na mo sa katilingban. Huwag ang among pakigbisog batok sa mga bakak, batok sa dautan o batok sa inhustisya. Sa iluwa kami sa mga panahon nga nanguyugpos kami. Huwag ang mong gitugutan nga mo sanay, mukatay o mudaghan ang mga nagahimo ni ini. Inoon ining tagnas buntag, nangamuyo kami, ubani ang among programa, among mga kaigsuunan nga naminaw diha, mga nagtanaw, manalangini usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga panginabuhi, ilang mga nahimutangan, nasa abroad, luyos kamingaw, mga kaigsuunan nga naning kamot silang pamilya, sa matarong nga pamaagi, mga kaigsuunan nga bisan sa ginagmay, ang kamot aron nga dili magsalig sa gobyerno, mga kaigsuunan nga karon palakaway, iiway in town sila sa bisan unsang mga kalangan o mga kabilinggan labi na di as kadalanan. Luwas sila nga mudangat gato silang paingnan. Manalangin niya ang mga ginagmayang negosyo, ang mga plano, o hatagi kami sa maayong panlawas. O igong kusog, kami makasugakod sa kalisod sa kinabuhi. O kasing-kasing Ginoo, nga kanunay magmapasalamaton kanimo. Kasing-kasing nga dili mahikalimot sa imong mga balaod. Kining tanan, among gipangayo, pinagi sa imong anak si Jesucristo, nga among manunubos, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.